Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: It's late. Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gå inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, ondkjø møte, ondkjø størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på innan vi. Vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: fara ekspressstafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å meld deg til fara ekspressstafettene og er den 11. august. Fara ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM. Strandamaling ved Oltrus Jarjar. Og vi hesson bjør vi tale 25% i avslaget av atler trevelje. Kom til trevelje fra
1: Strandamaling. Yeah.

0: Hva skjer her, Marion?
1: Holde brantan for det 6 år, og tilfører vi da veire.
0: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Hva er det gist ut færre alt?
1: Skunda deg og bøylegg av brantan.fo.
0: Vi suttjast av Holde brantan.

0: Les meira og kob.fo.
1: Færa ekspressstafetten til 60 over lørdagen 20. august ved Estar Bridge i Hau. Meld deg til på bragdid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafettene og er 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjørn og MPM.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, greia pakkar, allt eftir hvað bílunum hjú törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefon 35-45-30 eller skriva til okkur á bilrögt.kullavensel.fo.
3: Nú, skuldu köpa nudja gardiner?
4: Jú, men ég veit ekki. Ég fór ekki að bestemma mig.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
5: Faksekundi. Sletcher tosten.
6: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kast eisen suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 23213 eller vidt jeg hjemme seg yogere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk. Søgnet av Nutsja, AFM 1.

0: Hva skjer her, Marion?
1: Holder brant han for 6 år, og tilfører vi da veire.
0: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Hva er det gist ut færre alt?
1: Skunda deg og på ilek av brantan.no.
0: Vi suttjes da, Holder brant han. Sønnesa Nutsja, FM 8.

Mangler der lampe til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, har vi alltid åpen.

0: Hva skjer her, Marion?
1: Hotel Brandtan fyller 6 år, og tilfører vi det veire.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Ta det gist ut færre alt.
1: Skunda deg og bøylegg av brandtan.no.
2: Vi suttjast av Hotel Brandtan.
3: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvelder alt bilmester, lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.no etter av telefon 35 45 30. Vensel lakk.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Visst du to, at så gulluk lukon bjau et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og stovarskallanir, timpi vindu, tre alu vindu, altan hurrar, etla sjóturrar. Vi meirin tretur av röntun og vörru fra heimstasa veitaran, vi alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulluk veit.

0: Cockpit, Lujandro Sjejefors. Et du showmauer, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: til...
1: Hva skjer her, Marion?
0: Hotel Brandtland fyller 6 år, og derfor vi da veier.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for utfør. Ta det gist ut færre alt.
0: Skunda deg og på ilegg av brandtland.no.
2: Vi suttjast av Hotel Brandtland.
3: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.no og søk alle gode tilbøyene. Portal.no.
4: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærmere øtlån Europa og hava tar i følgen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke er godt nok.
5: Sona appen hever nega til øtl. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tuin som er kundet til følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
6: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leia deg 20. august vid Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa Express-stafetten av Arne 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
7: Fra Gulleglokken til Tikkun og omvokseskifta Vindeg og Horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
8: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
9: Konjunkturparametre som kjever avbending om hvordan vi vinner og husarhalt med etter budskaperstøvene at være lakka. Husarhalten og budskjevinnene er bjørskikt, og budskjevinnene vantar at tørver vil arbeids med og at han tørver vil for å økjes negv. Tilfanges og framløslevinnan vantar at framløslan færa minka og at søleprusner færa at lakka. Samlega konjunkturbarometri er samansett såleis at brukaren via 20% og vinnan via 40%. Og i vinnan er det tilfanges og framløslevinnan som via mest vid 40%. Så igjen kommer tænast og vinnan vid 32% og bytjevinnan og handelsvinnan vid kvørsunnen 5%. Konjunkturbarometri er nu 5, det er minni enn senaste oppkjær, og eisne minni enn lengt og gjør med alt tale, som er fyrstan. Landstorismævren har bygd omsidningen i mentamalere annonserende frakrøying om støvene til Morgonsanje, Felaksanje, Kvøying og Sipund og mentan i annars i Falkaskolan. Og vi har kunnet hava vid landstorsmannen bar av lætsene, og bare en til her kan ikke som du be om hva ganger hun ut på?
10: Ja, hei, jeg har vært der en åpne.
9: Hei.
10: Ja, det rett at jeg be om henne. Ja, det var ganske så veldig alvorlig til å si henne kanning, men jeg er ikke få henne ståløsning av hvordan det stender til vi sybundt og mentene, det kunne vi kanskje kalla det så snart i som höllt och i första skolan och här under hugsi är morgonsang, felagsang, kvöjing och minst och anna som vi förbindar vi man kan säga vi förska mentan och mal.
9: Hev du näkra avbändig om att det inte är som det är över?
10: Nej, och tog jag hugsi också när vi är med sig frågrönsna. Hese kanningsna. Jeg vet at i sommerskolen var det just nek vi er synsja og vi beir vi morgonsang og synsja felax og akvua til det her. Og i myan jeg har vært vann av at ærastan er kanskje vært ikke just lukka nek vi til her og rundt å være en åring og i fakkaskola launne om at ta høyra vera helt en morgonsangur og jeg husker bare at det går så avverst, og jeg har alltid i hessen døven også nøyet kanskje jeg følger oppe på det, og vite hvordan jeg har vært gjørst, hvordan jeg har vært sunnet, ikke minst at det at lære okkara okkara solmar og vøkru og fosterlandsanger med landa.
9: Men det her vi at sincha og vera sermon og sincha og føringar kanskje kjente fyrir at sincha når vi tar det i Voslo og Ørun
10: ja.
9: Og utlendingar undrast av at vi tog at det fyrt, kjemet det herfra at man er sincha i skolan
10: ja, jeg husker jeg var langt til å si anki kjemra ongon og som til sier så jeg har ikke iva så jeg vil ha en sterska sangmentan da så ikke vet Ja, og i nekkun høpun og kanskje aller best av Aulasøkut ta i tusen av oss av folk som standa saman og synsja gauar gamlar vekra sanger og omkrar nudjarn i middelen. Og det kommer ikke av omkun, det høyt sikkert tog jeg vid og et synsjande falsk og hava veri det. Og det en større dyrgriper at øya og det er også veri vidla varvvitt okkar mål. Fyrir matras sida så väl och i vökar och ursynsen som han kallar för mormal i han här han rådde Lusa kvar han fann mormal ja och i så nekvann av Lusens vidskift så åtan Eva är sankor eller gaur på nekvann matar men inte minst det att halta mal vid Luka
9: Gås och kött råknar vi att få essa kanningsnittla från Grönstan
10: ja Nu såg det alltså korsen att det kom i sessen och det var man kommer mitt in i prövtök och tog och så gör det så vi hade lagt det så ett rättes att skolan är för att få en avhöjdan om att Aloysa stövna av Atara skola och det här var så i augusti september och så Det skulle ikke være tidlig så øyelig lenger, men akkurat det er et fast tøyspunkt. Men ved at det er en fri hest, så kan man ha en gav av hedling av august. Det ser ut vidt i sikpunktene, men den er ut i første falkaskolen.
9: Bare lese ned, for jeg takker deg for at du er stundtrøp her i Vishåken her av FM8.
10: Ja, selv takk.
9: Takk for det. Så jeg er altså landstøyresmøveren vi mentamalen og skolamalen, og han er ikke bare lese ned. Bilverkstegi i Porsche som eldre kom i kjørskveldet brann i grunt, men ånden falkast gøy hente. Klokkan 20.30 var på fra eldnen, og løkreglene og sløtselige fører og kjøtt av stegi. Tellen var om støren åpnet eld som øyne kom igjen av bintjø som stod i verkstegi. Øvgrat er om biler var inne i verkstegnen, men her var fullt av dekken av gømslån. En kan løkreglene ikke si om årsøkene av elden, Hon säger då att hon hever kjallprekva kvar äldre än kiknaje och lagkräklan i sorötne och bruna ser för en gud kjall lagkräklinne för nu områd om alldeles i vacklajaren. Tällar jag då att rätt att lagkräklan hever onkar avpändningar om än att olovligt ska vara färre fram och i samband med äldre. Paula 18 til Lærvik er sett som værasjåri i løgtins nå fra 1. juli i år, som værasjåri for Paula 18 til Lærvik, omframt egna starvsut som løgfrøyngur, at avløsa stjåran tar hesene bursdur, ans og hun fyrir halda faglige løslina av parsti av rakstunum av løgtins nå. Jeg vet at talan ikke er om at løsla starvbursdur er av, men heldur om en lotvisa løsla oppgave er starvi løslest innan huses, trutjar omsakner var til starvi. Paula Lærvik er utbyggvinn løggfrøyngur og hefur i sluvilja 5 år starva som rætsjöf i løggtingsdón, mittel anna som nevnt her skriver seg fløyre tingnevndón. 13% fløyre nutjer bilar skrasetter i fyrra halvar i år, og imot til fyrra halvar i fjör. Det er sast i hakktølen fra ekstålene, som viser at 1160 nutje ekfør var innflott fyrst og 6 mananar i år. Det er 36, omkjelda, det er 136 fløyre saman tujerska i fjör, ta i 1032 ekfør var skraset, vokstren er sånn at 13%. Fyrst og trutja mannane i år var annars færre noen ikke ekfør skraset, men så gjerne vent kom noe i. Ekstående reisende hakthølene fyrir brukt ekfør og gjør innflott fyrst og 6 mannane i år. Her stendur nastan i sted, og en latsjeng på 8%. Hjertelig år 102 brukt ekfør innflott, fyrre halvar i fjør var tælig 104 ekfør. Tøljun ått fikk løkreglene en frabåd om grovan herskap og en skåntjesteg i høvestanen. Tællan var med en unga mann som var blitt slien ved en brått noen glese. Han finnes skjeier i anledde armen og brinkene. Løkreglene vet hvor det som er fremt herskapen til en ung kvinne som Løkreglene nå røyner fra fætter av. Løkreglene har nått haft samband med kvinner om viss telefon, men tar verden ikke sinne samstarve ved Løkreglene, sier vaktlageren av politistøyene. Han legger rett sett at rostrekka vær oppgjør i Malnån. Første landslivsløkeren i fotballte Hanne Sørensen skiftet fela i slovensk og fotballstøltene. Hanne Sørensen er ved parstret av oppstarten til NK Selje, som utgjør spalt i Venningardiste med i Heidok Splitt. Men til å lege luften i 25 år gamle føringer, for å spille ærestene i kommende kappekarere, og portaleren og FM8 finner ikke opplyst fra Gåen Kjelton, er at så løs verden. Som skjøst mangler det beste sørste Arne Hanne Sørensen skiftet til et annet fela og i beste slovensk og døltene. Talan om NK Alumini, som i 2025 flyttet opp, og enda nummer tjej i søgneste kappengarer, og vann steibakappen i Slovenia av første sinne. Her vi skal Alumini spille i første omferie i Europa League. Her Sheriff Tiraspol av skronne 19. og 16. juli. Nu Copenhagen Jazz Festival... Nu Copenhagen Jazz Festival i dag fyrir av Bakkastotje fyrir 24. fyrir så fargehuset av Vesterbrygg vi i Skronne. Og i fargehuset bjóða þeir nemlig inn til et særligt jazzkvöld vi fyrir skontanlætje og hette fyrstu fyrir av fargehuset røyne etta. Fyrir skal tiltætje verur mannadegin. Jeg blóða parstur av Jazzfestivalen ver etta fyrsta Andreas Olsen setsar fyrir som nutjur løyjar i fjör. Og nu har gått år 17 etter blivet til Verløga. Til opplagt av førje huset en pastor av en festival som er sånn vil lette så vel fire midt i København at det opplagt, sier leieren. Og så vil vi komme til vekkere. Fruksvever til fruskan vind av vissen ikke 5-20 meter om sekundet og støvån struker vind opp i 13 meter. Det var skutsjet ta mot å drive eller ela vever i støvån regn. Utan nottene samtidig og samregn. Fyra part om morgen frukslå til fruskan vind av vestre 5-20 meter om sekundet skutsjet og regn eller ela vever tau som fraløyer fyra sløyde oi og det vil klarere i vekkere noen. Hiten alt samtøkere mittel 20 og 13 hitast i. Og uvetallet tjåkene i dag til 4,3. Jeg ser vår og tøyne i øyterne. Vi tar noen. Vi tar noen klokken 15.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndkjøtter opp for til fra samlige en prøys.
1: Vær du kveld? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, kveld skal vi komme nå.
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Les meira og kob.fo.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjør. Og vi er som bjør vi til 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
2: Strandamaling.
3: Fra portalen nå. Nå løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og I ser flottje.
6: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser I Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengaste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og I heimen. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.
7: Popper. 8.5 och 9.5.
8: AFM Aichen.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlov.fo hever alltid åpne. Digma på altlov, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, træbøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.

0: slettjer tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Scouse House, en hosteie her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbund, håndbund, darst, formular, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8. I'm the invisible.

0: Vi kvöld klokka halv sex blir en marsdeldelen og FM1 blir fotbollsskolen som er beinleis fra Villøtjen. Og klokka tje blir beinleis fra søkt av toppdestnål mellom NSOI og KOI. Og i morgen klokka 14.30 vi til Gundadelle. Her blir 36 og Vutjegård blir seg sammen. Og søndag klokka 15 vi til Donkasande og sier fra distnål mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FM1. Tutt fotbollsradio.
1: Områden sen samstår vi. Ronar kommuner. Tørsana kommuner. Sørvåls kommuner. Pasta Bella Fossa og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Træ hevda rattliga gott.
5: Smyr nu træ, jeg vil standa malen.
4: Ja.

0: Rockor på FM 1. Mannen og fortjøkket fra Trondheim.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bujetøyna stytre.
3: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemma meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndja der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kveld? Ta gjerje!
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
5: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
7: Klokkan er 3. Her tøyende av FM 1.
8: Færre kjip teker nå et størst tid frem og anfyrer at Jeva Førsk og Vindeløvja møvløyga kom og ender i europeiska marknaden, skriver Fela EM. Fra august til år for færre kjip hverja viko har en av nødja bøgnløys rute ur fargen til Rotterdam i Holland og atter til fargen. Rutan vil røkt av Skåkafoss som på skjef fra røkje hessa rutena. Enda nødja rutan for å skapa møvelager for førska utflottningsfyrtøkker, så løs at hessa fossene vører til kontaner av europeiska meiland noen beinløser fyrjun vi stittre flottningstøy. Færukjøpmeter æsne at for førska innflytere for enda nødja rutan vi stittre flottningstøy at jeg var ærer og innflottningsmøvelager enn tar her til hava haft. Framför er av havn kvann torsdag så løs at man kommer til Rotterdam høstkvöld kommer vi så atre havna måna det. Om nekra viker så vil Ålesund parster av rotene oppgengande med en framför nordfargen framhaldande vi er bøgnløys til Rotterdam. Færskip hever som visjon å skapa frambor for folk og vindløyv i tøym og samfølom som vi virka ui. Farger lidja lotfaslige lengt fra høvesmarknad og tjåkon, og gauver flottensmøvlegar i tøtninga mikler for føreska vindeløyvi og såleis æsten føreska samfunnet i overhøvår. Tøy fæknes jo om at vi nu har vennar rot og bøyløys til europeiska meilandet via en kipi som bortser avrøses av rot og blir spent av bjøy av konten okra hentan nutja møvlegan, sier Steinar Eiriksdorf som i stjauri av Færøyskip. Konjunkturbarometret som gjør noe avbedring om hvordan vinna og husarhalt med om boskaparlige støvna lakka. Husarhaltene og bytjevinnan bjarskikt, og bytjevinnan vantar at tørver vil arbeidsmeie og at han tørver for økjas nekv. Tilfønges og framløslevinnan vantar at framløslan færa minka og søluprusner færa lakka. Samlega konjunkturbarometret sammansett såleis at brukaren via 20% og vinnan via 40%. Og i vinnene det tilfølgelse og framløsle vinnene som vi mest ved 40%, så gjennom kommer tjeneste vinnene ved 32%, og bytjevinnene og handelsvinnene ved kvørsene 5%. Konjunkturbarometer nå 5 minne enn seneste oppkjør, og eneste minne enn lengt og mertallet, med alt det, som 14. Og så sentrum fotballt og troiste i Kilja Line undan kvöldsins 8 brætje som første distro i 16. omfære til søgnaste 4 sommarstegjen. NSO i Rotta og kan her vi vei av alvara letja sjekke mittlen C og KAI som hever vunnet FM 4 og søgnaste 5 Arnon ta i Line Berg i hittast og Ronavug i kvöld. Leie som Magnus Powell skal så si jeg hava sti, og her vi nekvå på spil, vi løtjen klokka 19. FM 8 sier fra tisten klokka 19, og tilper av fylltja gongtene overst av portalen. At han også har vidt grøyning og samrøver. Vi sender til langko vi løtjen fra klokka 17.32, fotballskulle blir bøgnløys ur bilgjene, her nekvås gjester vidtja. Karsten Johansen og Thomas Lervik, som formennere i Fjellovnen NSUI og KUI, Jakob Ausa, Føbels Vimerskjære, og John Andersen, fra Søvmauer, Vera Agester, omfram Peter Knudsen og Patrick Johansen, avega vist fra NSOI og KOI. Vi tar seg selvvandig om distin, men øyne kappinstans som held, og europeiske oppgaver til Lyonon. Så det vekkere sjåkon. Frukt slå til fruskan vinter, ussen ikke 5-20 meter om sekunde, og i støvån struker i vinter, 13 meter om sekunde. Skutja ta mot og tri vil ala vi ur støvån regn, utan nottna samtri og samregn. Fyra parten vår kjent frukt slå til fruskan vind, av vestre 5-20 meter. Skutja og regn eller ala vi ur til som fra løy slå drøy og klarnar. Hiten alt samtøkre med den 13 hitast i. Jeg svar tøynt, nøy, etter noen. Vid vi att vi tog in till klockan 16.
5: Fra portalen hon. Nuts lösning av blöjor nu av forsöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjne. Portal.fo
9: Är du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
10: Hvis du tror at du går til gang, vi har et eiste vindu og horer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhorer eller sjåturer. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gang. Gullugluggang. Tofta Jack 2, Gulleveit.

0: Hva
1: skjer her, Marion?
0: Holder brant han for 6 år, og tilfører jeg videre veier.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Ta det gist ut færre alt.
0: Skunda deg og bøylegg av brantan.fo.
2: Vi suttjast av Holder brant han.
3: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Vi kvöld drar halv og seks, blir jeg marsjadelden, og jeg får meg etterlig forbåskullen, så vil beinleis fra Viløtjen. Og klokken tje vil beinleis fra søkt av toppdøsten mellom NSOI og KOI. Og i morgen klokken 14.30 vi til Grundadelle, her vil 36 overkjøkker bresse sammen. Og søndag klokken 15 vi til Donkasande, og sier fra Disney mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FM1, tutt forbåsradio.
1: Omrønns en samstarvi, Romar kommune, Tørsana kommune, Sørvåls kommune, Pasta Bella Fossa og Gulleglugger.
2: Ja, Gulle veit.
1: Ja, Gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

var tærnuts vindøyo, sette seg samband vi gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindøyo under plaste, timpre, et alt treal, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Ta det gist ut verden alt.
1: Skunda deg og bøyleg av brandan.fo.
0: Vi suttjast av Hodlebrandan.

0: I kvöld er å holde 6, blir jeg marsjadeldet, og jeg får meg etter forvåskullen som er beinleis fra Villøtjen. Og klokka tjei blir beinleis fra søkt av toppdesten mellom NSU og KU. Og i morgen klokka 14.30 vi til Gundadelle, her blir 76 og vårtjikker presset sammen. Og søndag klokka 15 vi til Dunkasande, og sier fra Disney mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FM1, tutt forvåsradio.
1: Omrønns en samstarvi, Ronar kommune, Tørsana kommune, Sørvåls kommune, Pasta Pella Fossa og Gulleklugger.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

bitches offer fra eitjene. Viktene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidu.
1: Færa Express-stafetten til 60 vil leie deg 22. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafetten og er 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Det var tærløs vinter, sitter seg sammen ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjejer til det, 0000. Gulluveit er det best. Vi kvöld til å holde 6, blir jeg marsjedeldin, og jeg får meg etterbi forbåskolen, så vi er beinleis fra Viløtjen. Og klokken tjej, vi er beinleis fra søkt av toppdesten mellom NSOI og KOI. Og i morgen klokken 14.30 vi til Gundadalle, her blir 6.30 og Vuttjegård bresta sammen. Og søndag klokken 15 vi til Dunkasande, og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FM1, Tutt Fobosradio.
3: Områden sen samstarvi, Romarga kommuno, Tørsana kommuno, Sørvågs kommuno, Pasta Bella Fossa og Gulleklugger.
4: Ja, Gulleveit.
3: Ja, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Träd hävdar rattliga gott.
7: Smyr nu träd, ger vi strandamalen.
6: Ja.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Fra gulle glokken. Til tikkum og jomoksa skifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidt jeg heima sier ågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: nei og oh yeah. Les meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
2: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dusj, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortlige samme vi gjør. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lærdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettena og 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.

0: numero uno.
1: Radadatam, bam, bam, bam, bam. Radadatam, tac, tac, boom.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi kommuna?
3: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tega atlan lorst, men nei.